se wo fa sa se wo ji aye yi obi peja me nsa wo soro na me nsei e ra die sa wo sa wo sa wo ke ka mu a atam po re ra sie au sie sie sie sie enu mre o ha obi eda wo su bia enne anka sa wo be fri e be kwa no o ha wo ne be koto me si o ha obi eda wo su no ansa na wo be fri e be kwa no o ha wo ne be koto wo ama ye wo nu se wo ku and you may woof at us, sir, won't you? Aye, aye.